neyro baka cerbunji wor albila di sudan tam soro burtini galanga komne jama kamri jawani kamun gundigi jaman dio ka bisa